احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن بروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما